Vus avreis udiu l'ura de nos cors cun contra cant. Sperein che hagi plaschiu a vus, a forza sin se vesi ad in de nos concerts.